0: de sainte Jeanne Antide. Nous avons entendu la voix des pauvres qui sont les membres de Jésus-Christ qui sont nos frères. Dans quel pays que ce soit, ils doivent nous être tous également chers.
1: نصلي اليوم من أجل جميع المتألمين في العالم الفقراء وضحايا الحروب والعنف والاستغلال وكل الذين يعانون من الظلم الاقتصادي وتغيير المناخ ضع على طريقهم إخوة وأخوات تسكنهم الرغبة في بذل حياتهم للتخفيف من آلامهم نسألك يا رب